0: Radio Solo. Klokken er 6:35. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig gode sange

0: Radio Solo, klokken er 7:49. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Radio Solo. God sang som den her.

0: Radio Solo. Klokken er 15:32. Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.